ចាស់នេះខ្ញុំពន្យឺសូមគោរពអរលោកលោកស្រីនិងអ្នកញ្ញាក្នុងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអញ្ញាងបោះសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ អាចន្ត្រៃនៃគណៈកម្មាធិការបកខេតជួបសំណើសំណាលជាមួយប្រតិភូចូលរួមហាសនិបាតមជ្ឈុំបណ្ដាអង្គការនយោបាយសង្គមទីកន្លែងដែលក្តីស្រឡាញ់អភិវឌ្ឍខ្លាយជាផលិតផលអូគប់លោកយ៉ាន់ម៉ាយ៉ុងពង្រីកទ្រទីអ្នកមានកិត្តិយសអនុភាពក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច

0: nơi tiệm bệnh chóp miên chung nửa tì xa lập bạc. Lâm đạp, tỏ tình xóm chung ảnh thân ấy bước ra. Tôi xin chung những lời mở trái tìm mệt trái. Cái này chân trái này cái ban điệp chom sân bát. បស់រដ្ឋលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់នៅលើភូមិសាខេត្តលោកងឿងទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាអង្គភាពខេត្តអាយ៉ាងរួមនឹងបណ្ដាសមាមិត្តសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបករមៀនលោកហៅវង្សមឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ េត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តអាយ៉ង អ្នកស្រីចឹងថេថាន់ហឿង អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ង លោកឡាំមិនថាន់ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយ៉ង ជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គសន្និបាត
1: យោងតាមគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយ៉ង បកភិកខេត្ត មានបកភិកក្របអវត្តគណៈកម្មាធិការបកខេត្តចំនួន 107 អង្គការមូលដ្ឋានបកចំនួន 1010 សាខាបកក្របអវត្តចំនួន 5717 សរុបបកជនចំនួន 132872 នាក់ ចំនួនកម្មាភិបាលបុគ្គលិកទូទាំងខេត្តមានចំនួន 67924 នាក់ កម្មាភិបាល10,181 នាក់ និងបុគ្គលិកចំនួន 57,743 នាក់ ក្នុងនោះថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មានចំនួន 48,297 នាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 កក្កដាឆ្នាំ 2025 មកតទៅនេះ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តមានស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋាន និងបន្តអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានលើគ្រប់វិស័យ ការពារជាតិសន្តិសុខត្រូវបានរក្សាខ្ជាប់ ការងារកសាងបកនិងប្រព័ន្ធនយោបាយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងណែនាំអភិវឌ្ឍ សមត្ថភាពដឹកនាំគ្រប់គ្រងបជាការរបស់គណៈកម្មាធិការបកនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានលើកកម្ពស់ជាបណ្ដាបណ្ដាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការភារកិច្ចក្នុងសភាពការថ្មី ថ្លែងមតិណែនាំសន្និបាតលោកវៀងទៀងហាយសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានវាយតម្លៃថា ក្រោយរយៈពេលមួយឆ្នាំដំណើរការក្បាលម៉ាស៊ីននៃប្រព័ន្ធនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន 2 ថ្នាក់នៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តគឺបានដំណើរការទៅដោយមានស្ថិរភាពនិងរលូនជាមូលដ្ឋានធានាបាននូវនិរន្តរភាពក្នុងការដឹកនាំណែនាំគ្រប់គ្រងបជាការមិនទុកឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងការងារមិនប៉ះពាល់ដល់ការដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលនិងការបម្រើប្រជាជនក៏ដូចជាអាជីវកម្ម ព្រមទាំងបានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពនៃតម្រងអង្គការចាត់តាំងថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ក្នុងពេលខាងមុខលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តលោកវៀងទៀងហាយបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការបកអង្គការបកស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋាននានាបន្តពង្រឹងការដឹកនាំណែនាំ ដោយផ្ដោតអារម្មណ៍និងឯកភាពពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជំរុញការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនិងជួបជ្រាបដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពព្រមទាំងធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងខ្លាំមើលជាប្រចាំដើម្បីស្វែងរកកែតម្រូវនិងដោះស្រាយការលំបាកឧបសគ្គក៏ដូចជាបញ្ហាដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
2: ទេបតរាសតខ្វាន់ធានតាក់វិរិទ្ធបន្តត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនិងបំពេញបន្ថែមនៅរាល់បទបញ្ញត្តិលក្ខន្តិកៈដំណើរការការងារនិងចន្តការដំណើរការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយស្របតាមតម្រងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរថ្នាក់ជំរុញមជ្ឈការនិងវិមជ្ឈការដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបែងចែកប្រភពធនធាននិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអភិវឌ្ឍន៍ធានានូវគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ទាំង 6 ម្ចាស់ការក្នុងការស្វែងរកនិងដោះស្រាយចំណុចស្ទះនានាអំពីស្ថាប័ននិងយន្តការសម្រាប់សម្រួលផ្ដល់អនុសាសន៍តាមពេលវេលាជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការកែប្រែនិងបំពេញបន្ថែមនៅបទបញ្ញត្តិណាដែលមិនសមស្របនឹងការចាក់ស្ដែងបន្តជំរុញការកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលធ្វើឲ្យបែបបទមានភាពសាមញ្ញយកប្រជាជននិងអាជីវកម្មធ្វើជាបច្ចៈបណ្ឌលនៃការបម្រើនិងជាបន្ត

0: ការអនុវត្តលើចំណុចកំពូលវិលុបបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដឹកអនុវត្តខែសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងពី2006ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់លំសៀងបានស្នើរកផ្នែកកងកម្លាំងអង្គការនយោបាយសង្គមនិងបណ្ដាភូមិឲ្យអនុវត្តព្រមព្រៀងគ្នានៅរវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបង្កើនការងារក្តាប់ស្ថានភាពក្នុងមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ tục đắc an ủi vợ lời chấm nơi viên lớp băng cặp bàn làm mờ cười nhiên xoay râu oai khơi tom về bề lía nâng bờ giúp rồi trắng lớp bồng bạch cháo nơi rồi chấm nơi chuột đố ra xa túc nâng riệp chom prau pra sao được thiệt nhiên khâu chắp prom tang chặt vị thiên ca tăng rắn chấm pua rồi từng vợ làm mờ chắp tơ tam bật bình nhát nơi chắp khâu snap sập sai oai ban từ lùm từ lý đo bờ chia chân group sờ toáp chụp bị sai cứ nong sờ toáp dù bị chấn sa sa nửa sa bờ lọ có អំពីផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រោះញៀនជលនាសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនសមាជិកសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជលនាទូទាំងប្រជាជនការពារសន្តិសុខមិត្តភូមិលើកកម្ពស់ស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មាននិងរៀបការយ៉ាងសកម្មអំពីទង្វើប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនខុសច្បាប់អនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅការងារផ្តាច់គ្រោះញៀននិងការគ្រប់គ្រងក្រោយពេលផ្តាច់គ្រោះញៀននៅក្នុងសហគមន៍ទស្សនវិជ្ជានេះប្រចាំជាទីមេត្រីចាប់តាំងពីម៉ោង 02:30 ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខ្ញុំពីព័ត៌មានភេប 6សាងជីវៈអេតានុលអេដាប់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការលើវិស័យលភាពក្នុងទូទាំងប្រទេសតាមផែនទីបង្ហាញផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងឧស្សាហកម្មបញ្ចូលវៀតណាមចូលក្នុងក្រុមហុកសាប្រទេសប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈជីវៈអេតានុលនៅលើពិភពលោកនៅខេត្តអាយ៉ាងផ្នែកសមត្ថកិច្ចរួមនឹងពាណិជ្ជករលោកដុំ
1: បានមកចាក់ការត្រៀមយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់នៅប្រភពគ្រប់គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធានាតាមដំណើរការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជននៅសហគមន៍ធរកិច្ចលើភូមិសាស្ត្រកត្រានៅលើភូមិសាស្ត្រខេត្តតាំងយ៉ាងសអុយឃើញថាស្ថានីយ៍លក់សាំងនានានៅលើផ្លូវសំខាន់ៗដូចជាវៀងត្រុងត្រឹកទី3កំផែកលំវង្គីម៉ាកូជាដើមសិតតែបាត់ប្រកាសតម្លៃលក់សាំងជីវ៉ាក់អេតានុលអេដបសត្វតែបាត់ប្រកាសតម្លៃលក់សាំងជីវ៉ាក់អេតានុលអេដបថ្មីជាសាធារណៈនិងតម្លាភាពនៅស្ថានីយ៍អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Petrol Limits លេខ 36 មានទីតាំងនៅលេខ 1310 វិថីវៀងត្រុងត្រឹកសង្កាត់រតយារាល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដំណើរការរលូននិងស្ថិរភាពដើម្បីធានាបានដំណើរការកំណត់អង្គភាពនេះបានធ្វើការផ្ទេរប្តូរប្រេងឥន្ធនៈជីវ៉ាក់អេតានុលអេដបទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយសារត្រៀមបំរុងបានល្អតាំងពីដំបូងទៅបរិមាណអតិថិជនមកដោះដូរនិងប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតែធម្មតានិងគ្មានការអាក់ខានអ្វីឡើយ
0: ដូចឯងហាងទីយល់ថាជិះឡំតែសាំងមើលនិយាយរួមពេលប្ដូរប្រើសាំងA93មកប្រើសាំងជីវៈអេតានុលអេដាប់ដើមដំបូងអតិថិជនក៏បារម្ភខ្លាំងដែរប៉ុន្តែពេលគេបានចាក់ពីតបៃលីកក៏បានស្ងប់ចិត្តវិញ
1: អ្នកខ្លះក៏សរសើរថាសាំងនេះល្អដែរទោះបីជាថ្ងៃនេះទើបជាថ្ងៃកំណត់ជាផ្លូវការបង្ខំឲ្យលក់សាំងជីវ៉ាអេតានុលអេដបក្នុងទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអតិថិជនភាគច្រើនក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់សាំងនេះរួចទៅហើយតាំងពីប្រមាណថ្ងៃមុនតាមរយៈប្រព័ន្ធចែកចាយសកម្មរបស់អាជីវកម្មធំៗនិងបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងនិងស្ងប់ចិត្តប្រើប្រាស់ចំពោះផលិតផលថ្មីនេះដែរ
2: ខ្ញុំចាក់សាំងនេះ6លើកហើយឃើញថាម៉ូតូធម្មតាដូចសាំងផ្សេងៗដែរប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់ឃើញធម្មតាម៉ូតូគ្មានកើតបញ្ហាអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយលើទីផ្សារក៏កើតមានការបារម្ភខ្លាំងដែរសម្រាប់អតិថិជនមួយចំនួនបុនពេលចេញលក់សាំងអេដបនេះ នៅខេត្តមួយចំនួនបានដាក់លក់ហើយប្រជាជនក៏បានប្រើប្រាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានលើកគេថាប្រើសាំងនេះនាំឲ្យខូចគ្រឿងម៉ាស៊ីននេះជាលើកដំបូងខ្ញុំប្រើប្រាស់វាដើម្បីពិសោធន៍ថាវាយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានប្រតិបត្តិការរលូនតាំងពីថ្ងៃដំបូងឲ្យអនុវត្តទូលំទូលាយអាជីវកម្មលក់ដូរប្រេងឥន្ធនៈនេះនៅក្នុងខេត្តតាកែវ ក៏បានឡើងផែនការផ្ទេរប្តូរយ៉ាងស្រុតផងដែរតួយ៉ាងមានដូចជាដេប៉ូនានានៃប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត Petrol Limits

0: ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសក្តិបង្កប់ការរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្ថានីយ៍អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈតាមដងផ្លូវប្រមាណ 1430កន្លែងបានដាក់លក់សាំងជីវ៉ាក់អេតានុលអេ15ដោយសម្រេចអត្រា 89%ជីវ៉ាក់អេតានុលក្នុងមួយខែធានាការផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់និងស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធលក់រាយក្នុងទូទាំងខេត្តការអនុវត្តសមាមាត្រលេខជីវ៉ាក់អន្តរជាតិស្របតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ 53 ឆ្នាំ2020និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 70ឆ្នាំ2025នៃការិយាល័យនយោបាយមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការធានាសន្តិសុខធម្មពលជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាជំហានផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រ
1: ដើម្បីឈ្មោះទៅដល់ការកាត់បន្ថយបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ផងដែរទស្សនវិជ្ជានឹងប្រចាំជាតិទីមិត្តរៃទីវិកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនាដែលជាថ្ងៃដែលសង្គមទាំងមូលដល់នៅក្តីស្រឡាញ់និងការថែទាំដល់អបំផុតសម្រាប់កុមារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំពោះគ្រួសារដែលមានកូនកាត់ជំងឺអូទីសឹមឬយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍក្តីប្រាថ្នាដ៏ធំបំផុតរបស់ឪពុកម្តាយជួនកាលគ្រាន់តែចង់ឃើញកូនអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងមានទំនុកចិត្តសម្រាប់ក្នុងសហគមន៍នៅខេត្តអាងយ៉ាងមានផ្ទះមួយមានឈ្មោះថាយីប្វាងដែលជាកន្លែងមិនត្រឹមតែបើកចេញចំហជាបាលសម្រាប់កុមារពិសេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈជួយឲ្យកុមារអាចធ្វើផលិតផល តែរុក្ខឱសថដោយផ្ដាត់ដៃដោយទទួលបានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់អូកូកម្រិតបៃផ្កាយក្នុងឱកាសទិវាកុមារអន្តរជាតិទី1មិថុនានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងនិងប្រិយមិត្តទៅកាន់កសិដ្ឋាននៃក្តីស្រឡាញ់នេះតាមរយៈបច្ចុប្បន្នដោយតទៅនៅឃុំលងឌៀងមានផ្ទះដីជាង3000មេត្រការ៉េនៃកសិដ្ឋានយីបគួងហ្វាមកំពុងតែដឹងឮនៅដំណើរដ៏អស្ចារ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដំណើរការដែលកុមារអូទីសឹមនិងកុមារយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍធ្វើដល់តតដៃនៅផលិតផលអូកូបចប់កាយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការអប់រំបរិយាបន្នយីបគាំងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2020ដោយមានបេសកកម្មថែទាំនិងព្យាបាលកុមារដែលមានបញ្ហាអន់ភាពនិងការអភិវឌ្ឍជួបការលំបាកអំពីភាសានិងការយល់ដឹង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងភាពស្រងាត់ចិត្តក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអ្នកអប់រំនៅទីនេះបានយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យកុមារអភិវឌ្ឍបានល្អបំផុតក្រៅពីជញ្ជាំងថ្នាក់រៀនទាំង4ពួកគេត្រូវបានបើកចេញចំហដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងធម្មជាតិដើមចេញពីកំណត់ទាំងនោះគម្រោងកសិដ្ឋានរុក្ខឱសថក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើង
2: ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារជាមួយក្មួយៗយើងបានសង្កេតឃើញការពិតមួយអំពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងអាចសម្រាប់ខ្លួនទៅក្នុងជីវិតធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកដែលសម្រាប់ខ្លួនទៅបរិស្ថានខាងក្រៅក៏ខ្ពស់ដែរអាស្រ័យហេតុនោះយើងបានពិចារណាពីរបៀបណែនាំកុមារផ្ដល់ទៅរកការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដូច្នោះសមាភិបគ្រប់គ្រងនៅមជ្ឈមណ្ឌលយីបគាំងបានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្វែងរកផ្លូវដែលស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់កុមារតាមរយៈការស្រាវជ្រាវឯកសារវិទ្យាសាស្ត្រនិងការពិគ្រោះយោបល់របស់អ្នកជំនាញមជ្ឈមណ្ឌលបានជ្រើសរើសប្រភេទប្រមាត់ដីសមុទ្រឬបន្លែយួនដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានសារធាតុឱសថជួយទ្រទ្រង់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាល ធ្វើជាដំណាំមុខព្រួញសម្រាប់បងប្អូនកុមារបានចូលរួមពិសោធន៍ថ្ងៃថ្មីរបស់កុមារចាប់ដើមដោយការប្រមូលផលលាងសម្អាតនិងកែច្នៃវត្ថុធាតុទោះបីជាមានភាពឆ្កាំឆ្កងខ្លះនិងជួនកាលខ្វះការផ្ដោតអារម្មណ៍ប៉ុន្តែនៅក្រោមការណែនាំដ៏កក់ក្ដៅនិងការអត់ធ្មត់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាងដ៏ចំណានទាំងនេះសុទ្ធតែកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងយឺតប៉ុន្តែរឿងមុំ ជាសន្សំសន្សំកុមាររៀនពីរបៀបសហការគ្នារៀនពីរបៀបចងចាំនិងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យនៅទីនេះមិនត្រឹមតែហ្វឹកហាត់ជំនាញប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជាកន្លែងដែលកុមារស្វែងរកឃើញនៅក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងពលកម្មនិងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងផងដែរ
3: hiện tại thì Diệp Quang Farm thì cũng
2: បច្ចុប្បន្ន

0: ដែលបានបង្កើតជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរមានក្តីជឿជាក់ទៅលើប៉ាក់នឹងរដ្ឋនេះក៏ជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កត់កសាងភាពជឿជាក់ដើម្បីគៀកគោអាជីវកម្មអ្នកឧបត្ថម្ភនិងបងប្អូនក្នុងភូមិចូលរួមរួមពិភាក្សាទៀនដើម្បីកសាងផ្លូវចលបត់និងបំពាក់អគ្គិសនីបំភ្លឺផ្លូវជាដើម
1: ខ្ញុំត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនេះក៏មានការរួមចំណែករបស់បងយិនម៉ាយ៉ងដែរការពីមុនធ្វើដំណើរពិបាកណាស់ភក់ច្រាមពិបាកដើរណាស់ឥឡូវមានបេតុងបែបនេះខ្ញុំត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងលោកយើងបានថាងគាត់យូរយ៉ាងទេឡើងគាត់យិនម៉ាយ៉ងជាអ្នកមានកតញ្ញានុភាពក្នុងជនរួមជាតិខ្មែរគាត់បានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនឲ្យភូមិស្រុកជួយបងប្អូនខ្មែរប្រតិបត្តិល្អមេគាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់ប៉ាក់ក្រិតច្បាប់របស់រដ្ឋជ ដែលមានការជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវអបិជិតដើម្បីបំរើប្រជាជនលោកយ៉ាន់ម៉ាយ៉ុងបាននឹងកំពុងខ្លាយជាគំរូនិមិត្តរូបនេះក្នុងកងជួរកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានរបស់ឃុំចំរៀងអាស្រ័យដោយមានកម្មាភិបាលអបិជិតដូចជារូបកត់ទៅស្មារតីសាមគ្គីភាពជួយយឹតយងគ្នាក្នុងតំបន់ជនរួមជាតិខ្មែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែបានពូនជ្រំនិងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍជនបទបានស្រស់បំរុងឡើង
2: ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមប្រសិនីហាក់ដូចជាចម្លែកសម្រាប់សិស្សនិស្សិតថ្មីៗដូចគ្នាសកម្មភាពប្រមូលតែមនិងថ្នាក់មនោសញ្ចេតនាសម្ព័ន្ធយុវជនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលមានគោលបំណងអប់រំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបំពន់ស្មារតីស្នេហាជាតិដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី
3: 61ឆ្នាំថ្ងៃរំដោះភាពខាងត្បូងវៀតណាមនឹងការពង្រួបបង្រួមទឹកដីថ្ងៃទី31មេសាឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនេះក៏ជាឱកាសពិសេសមួយសម្រាប់សាសនុសិស្សបានមើលដោយផ្ទាល់នៅការប្រមូលតែមរបស់សមាគមតែមគីយ៉ាងដើមពីនោះជួយច្បាស់ជាងទៀតអំពីវប្បធម៌វៀតណាមហើយឡើយជួយលោកសិនវ៉ាក៏ជឿទៅហុកជុំហុកកើសាធំដុំថ្ងៃរំដោះភាពខាងត្បូងវៀតណាមនឹងការពង្រួបបង្រួមទឹកដីថ្ងៃទី 31ខែឧសភានៃនាំសិស្សអំពីកម្មវិធីមន
0: Khỏi Ngọc Hảo, huyện Trung Trực, lưng lô Bà Thiến, Tôn Đức Thắng chia đàm.
1: Hai cái chủ đề ngày hôm nay là truyền tải đến cho các em. Pratinabat ngày nay cứ đâm bay bóng hang đòi sơ sơ nội sát nơi chấm nét đắng, nâng xa ông pi tam prasani. Tam rịa tam prasani dương ai sơ sơ ông pi pravatesa nơi protein nông ca tàu su đâm bay xâm rạch ban ai kriết đòi sập ngày nay. Trong tam rịa nút chú ơi bồn bồn dồn căn tài chú bác ông pi pravatesa nơi sơ lanh protein chiết căn tài khăng lăng. ในขนมกมลพิธีโลกจังกำหงอนุประธานสมาคมแต้มกิ่งยางบ้านแนน้อมอมปีกาประมวลแต้มดอกมีดำไลกีกรันหนึ่งบ้านใจดำเละจมวยศาสนุสักอมปีอัธนัยหนึ่งการเรียนนาแต้มนิมุนิมุยชอบปีอัตตะกาลรหดดอลเปชบันช่องตามรุยัดนุแต้มนิมุนิมุยคือชีสนาไดสลับปะได้ฉลองบัญชังอมปีคีบพิบปปทอหนึ่งสังคมรบปอโปรเตนิมุนิมุย จับปีรูปเพียบหนึ่งปอรโหดดอยปรมีนลำอัดนิมุนิมุยเนื้อเลือดแต้มนิมุนิมุยเมียนซาหนึ่งอัธนัยเรียงเรียงครวนตามรยาสกรรมมาเพียบนี้ซาซานุซ่ามันเริ่มแต่ปุงรีจำแนดดังอัมปีประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หนึ่งบนปทอปนัด